0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Ви слушате радио шоу «Внутрішня еміграція».
2: Внутрішня еміграція.
3: Доброго сіспідво! Губим глас!